جۇڭگودا 1978 يىلىلا سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار كەسپى بولغانمۇ؟ يېقىندا جېجياڭ داشۆسى بىر بۆلەك سىن ماتېرىيالىنى ئېلان قىلدى. ئۇنىڭدا 1978 يىلى جۇڭگودىكى داڭلىق كومپيۇتېر ئالىمى، جۇڭگونىڭ سۈنئىي ئەقلىي

ئىقتىدار تەتقىقاتىغا يول ئاچقۇچى خېجېجىننىڭ جېجياڭ داشۆسى كومپيۇتېر فاكۇلتېتىنى قۇرغاندا. ئالدى بىلەن سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدارنى ئاساسىي ھۇجۇم ساھەسى قىلىپ، مەكتەپنىڭ تۇنجى تۈركۈمدىكى سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار كەسپىگە ئاسپىرانت قوبۇل قىلغانلىقى تىلغا ئېلىنغان. ئاكادېمىك پەن يۈنخۇ ئەينى يىلى قوبۇل قىلىنغان ئوقۇغۇچىلارنىڭ بىرى. ئۇ ئەينى يىلى بۇ يۆنىلىشكە ئاران 5 ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىنغانلىقىنى، ئۇ چاغدا سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدارنىڭ تېخى يېڭىدىن گۈللەنگەن ئۇقۇم ئىكەنلىكىنى، كۆپچىلىكنىڭ بۇنى ئانچە بىلىپ كەتمەيدىغانلىقىنى، ئۇنىڭ پەقەت كومپيۇتېر ساھەسىدىكى يېڭى ئەمەلىي تېخنىكا ئىكەنلىكىنىلا بىلىدىغانلىقىنى ئەسلىدى. 1991 يىلى پەن يۈنخۇ 80 ياشلىق چەن شۆسىن ئىسىملىك بىرەيلەننىڭ بىر پارچە قىممەتلىك خېتىنى تاپشۇرۇۋالدى. 3 بەتلىك خەت بۇ ياش ئالىمنىڭ ئىجادىي خىزمىتىنى يۈكسەك دەرىجىدە مۇئەييەنلەشتۈرگەن بولۇپ، كومپيۇتېر پەقەت ھېسابلاشنىلا بىلىدۇ. ئۇنى بەك لۆت دېيىشكە بولىدۇ. ئازراقمۇ ئەقىللىق ئەمەس. بىزنىڭ ۋەزىپىمىز بۆسۈش ئېغىزى تېپىش. سىز بۆسۈش ئېغىزىنى كۆرسىتىپ بەردىڭىز. بۇ قالتىس ئىش، دەپ يېزىلغان ئىدى. چەن ئاقساقال ئېيتقان بۆسۈش ئېغىزى ئوبرازلىق تەپەككۇر ئارقىلىق لوگىكىلىق خۇلاسىنىڭ يېتەرسىزلىكىنى تولۇقلاپ، كومپيۇتېرنى تېخىمۇ ئەقىللىق قىلىشتىن ئىبارەت. بۇنىڭ ئۈچۈن پەن يۈنخۇ قەدىمىنى توختاتمىدى. تاكى ياشىنىپ قالغانغا قەدەر يەنىلا سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار تەتقىقاتىدىكى ئادەمسىز رايونغا قاراپ ئىلگىرىلىمەكتە. بىلەمسىز ئەينى يىلى چەن ئاقساقالنىڭ نۇرغۇن ئىلمىي بېشارەتلىرى بۈگۈنكى كۈندە ئارقا-ئارقىدىن ئەمەلىيلىشىپ رېئاللىققا ئايلاندى. مۇخبىر شاڭخەي قاتناش داشۆسىدىكى چەن شۆسىن كۇتۇپخانىسىنى زىيارەت قىلىپ، چەن شۆسىننىڭ ھايات ۋاقتىدىكى خەتچەكلىرى ۋە ماقالىلىرىنى ۋاراقلاپ كۆرگەن ۋاقىتتا ئىككى بومبا، بىر سۈنئىي ھەمراھ تەتقىقات ئۈچۈن تۆھپە قوشقاندىن كېيىن چەن شۆسىننىڭ ئۆگىنىش، پىكىر يۈرگۈزۈش ۋە تەتقىقات قەدىمىنىڭ توختىمىغانلىقىنى بايقىغان. ئۇ خەت يېزىپ توكلۇق ئاپتوموبىلنى تەرەققىي قىلدۇرۇش، مەۋھۇم رېئاللىقنى جانلىق مۇھىت دەپ تەرجىمە قىلىش تەكلىپىنى بەرگەن. ھەتتا دادىللىق بىلەن ئىنسانلار تەشنە بولغان ئالەمگە سەپەر قىلىش دەۋرى ھەقىقىي باشلاندى دەپ ئوتتۇرغا قويغان. نۇرغۇن ئىلمىي قىياسلار بۈگۈنكى كۈندە تەدرىجىي رېئاللىققا ئايلانماقتا. مەسىلەن، يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىل. يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىل ھازىر چوڭ كىچىك كوچىلاردا ئۆتۈشتۈرۈلغان بولۇپ، كەسىپ تەرەققىياتى ئەۋجىگە چىقتى. چەن شۆسىن 30 نەچچە يىل ئىلگىرىلا دۆلەتكە خەت يېزىپ، توكلۇق ئاپتوموبىل بىلەن شۇغۇللىنىشقا بەل باغلاش تەكلىپىنى بەرگەن. بېنزىن بىلەن دىزېل مېيى قايتا ھاسىل بولمايدىغان تەبىئىي بايلىق. چەن شۆسىن مۇنداق دەپ قارىغان: 21 ئەسىردە مۇھىت ئاسراش ئىنتايىن مۇھىم مەسىلە. 1992 يىلى چەن شۆسىن خەت يېزىپ، يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىلنى تەرەققىي قىلدۇرۇش تەكلىپىنى بەرگەن. خەتتە بۇنداق ۋەزىيەتتە بىز ھەرگىز ساقلاپ تۇرماسلىقىمىز، ئاككومۇلياتور ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىل پىلانىنى دەرھال تۈزۈپ چىقىپ قوغلاپ يېتىشىۋېلىپ، كېيىن كەلگەن تۆرگە ئۆتۈپ كېتىشكە تىرىشىشىمىز كېرەك، دەپ يېزىلغان. چەن شۆسىن يەنە ئەينى چاغدىكى باتارىيە سانائىتىنىڭ ھازىرقى ئەھۋالىغا بىرلەشتۈرۈپ، گىدرىت نىكل ئاككومۇلياتورلۇق ئاپتوموبىلنىڭ يۈرۈش مۇساپىسىنى تەھلىل قىلغان بولۇپ، بىر قېتىم توك قاچىلىغاندىن كېيىن 250 كىلومېتىردىن 300 كىلومېتىرغىچە يېتىپ ئەمەلىي ئىشلىتىشكە بولاتتى. 1993 يىلى چەن شۆسىن يەنە بىر قېتىم خەلق ئىشلىتىدىغان ئاپتوموبىللارنى چوقۇم ئېلېكتىرلەشتۈرۈش، ئاككومۇلياتور ئىشلىتىش كېرەك. 863 بىز گىدرىت نىكل ئېلېكتروتلۇق باتارىيەنى تەتقىق قىلىپ ياسىدۇق. ئۇنداقتا نېمە ئۈچۈن دەرھال قەتئىي نىيەتكە كېلىپ توكلۇق ئاپتوموبىل ياساق؟ بېنزىن ئاپتوموبىلى باسقۇچىدىن ئاتلاپ ئۆتمەيمىز، دەيدۇ. مەۋھۇم رېئاللىق. VR تېخنىكىسى، يەنى مەۋھۇم رېئاللىق تېخنىكىسى بۈگۈنكى كۈندە كىشىلەرگە تونۇشلۇق. چەن شۆسىن بۇنىڭدىن 30 نەچچە يىل ئىلگىرىلا VR تېخنىكىسىغا كۆڭۈل بۆلگەن ھەمدە لىڭجىڭ دەپ ئىسىم قويغان. 1990 يىلى 11 ئاينىڭ 27 كۈنى چەن

باش دەل كېسەللىك ئالامەتلىرى پەسىيىش نۇقتىسىدا ئاساسىي جەھەتتىن ئاخىرلاشتى. بالىنىڭ ھەمراھلا مۇناسىۋىتى. دەرسخانا بېسىمى ۋە ئائىلە تۇرمۇشىغا قايتىشقا تەييارلىنىپ بولغان بولمىغانلىقىغا كەلسەك. سىستېمىلىق باھالاش يوق. ھېچكىم ئۇنىڭغا ئەگەشمىگەن. ئوقۇشنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشتىن ئىبارەت بۇ قارماققا ھەممە كىشىنى خۇشال قىلىدىغان ئىش. ئەمەلىيەتتە بىر خەتەرلىك ئۆتكەل. بۇ قىيىنچىلىقنى چۈشىنىش ئۈچۈن پۈتۈن كېسەللىك جەريانىنى باشقۇرۇش ئىدىيەسىنى كىرگۈزۈشكە توغرا كېلىدۇ. بۇ پىسخىكىلىق توسالغۇغا ئارىلىشىش بىر قېتىملىق كېسەل كۆرسىتىش، بىر قېتىملىق بالنىستا يېتىش، بىر مەزگىللىك مەسلىھەت سوراش ئارقىلىق تاماملىغىلى بولىدىغان ئىش بولماستىن، بەلكى جىددىي خاراكتېرلىك مەزگىل، مۇستەھكەملەش مەزگىلى، سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش مەزگىلى، ساقلاش مەزگىلىنى توغرىسىغا كېسىپ ئۆتىدىغان ئۈزلۈكسىز جەريان بولۇپ، ھەر بىر باسقۇچنىڭ ئوخشاش بولمىغان ئېھتىياجى بولىدۇ. ئوخشاش بولمىغان كەسپىي قوللاشقا موھتاج بولىدۇ. جۇڭگونىڭ خامۇشلۇق توسالغۇسىنىڭ ئالدىنى ئېلىش داۋالاش كۆرسەتمىسىدە پۈتۈن كېسەللىك جەريانىنى باشقۇرۇشنىڭ يادرولۇق ئىدىيەسى گەۋدىلەندۈرۈلگەن بولۇپ، پۈتۈن كېسەللىك جەريانىنى باشقۇرۇش يادرولۇق پىرىنسىپ قىلىنىپلا قالماي، يەنە پۈتۈن كېسەللىك جەريانى بويىچە داۋالاش ۋە تەرتىپلىك پىسخىكىلىق داۋالاشنىڭ مۇھىملىقى تەكىتلەنگەن. ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ خامۇشلۇق كېسىلىنى مىسالغا ئالساق، ھەر قايسى باسقۇچتىكى يادرولۇق ۋەزىپىلەرنى يۈزەكى رەتلەش تۆۋەندىكىچە، جىددىي خاراكتېرلىك مەزگىلدىكى يادرولۇق ۋەزىپە توغرا دىياگنوز قويۇش ۋە باھالاش، دورا ئىشلىتىش ياكى ئىشلەتمەسلىك ۋە دورا ئىشلىتىش لايىھەسىنى قارار قىلىش. بۇنىڭغا ئادەتتە روھىي كېسەللىكلەر دوختۇرى يېتەكچىلىك قىلىدۇ. مۇستەھكەملەش مەزگىلىدە دورىنى مۇقىم ئىشلىتىش بىلەن بىر ۋاقىتتا، سىستېمىلىق پىسخىكىلىق داۋالاشنى قانات يايدۇرۇپ، بىلىش ھەرىكىتى ئارقىلىق داۋالاش، دىئالېكتىكىلىق ھەرىكەت ئارقىلىق داۋالاش قاتارلىق دەلىللىك ئاساس بار ۋاسىتىلەرنى قوللىنىش كېرەك. سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش مەزگىلىدىكى مۇھىم نۇقتا بالىلارنىڭ ئىجتىمائىي ئىقتىدارىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشىگە ياردەم بېرىش، جۈملىدىن ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىنى قايتا قۇرۇش، ئۆگىنىش بېسىمىغا تاقابىل تۇرۇش، ئوقۇشنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئۆتكۈنچى باسقۇچىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. بۇ باسقۇچتا تېخىمۇ ئۇنىۋېرسال كوللېكتىپ ھەمكارلىشىشقا توغرا كېلىدۇ. ساقلاش مەزگىلىدە قايتا قوزغىلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىشنى كۆزدە تۇتۇپ، ئائىلە سىستېمىسىنى تەڭشەپ، ئۇزاق مۇددەتلىك قوللاش تورى قۇرۇشقا توغرا كېلىدۇ. بۇ بىر يۈرۈش رامكا. ھازىر يولغا قويۇلۇۋاتقان داۋالاش سىستېمىسىدا كۆپ ھاللاردا پەقەت بىرىنچى باسقۇچتىلا ئېتىبارغا ئېرىشىدۇ. قالغان ئۈچ باسقۇچ ئەنئەنىۋى داۋالاش مۇلازىمىتى كاتېگورىيىسىگە كىرمىگەچكە، ئۇزۇن مەزگىل بوش ھالەتتە تۇردى.

پىدائىيلار مۇلازىمىتى مەدەنىي يېزا ئىستىلى يېتىلدۈرۈشنىڭ مۇھىم نۇقتىسى. يېڭى دەۋردىن بۇيان، مەركەز يېزا كەنت پىدائىيلار مۇلازىمىتىگە يۈكسەك ئەھمىيەت بەردى. پىدائىيلار مۇلازىمىتىنىڭ يېزا مەنىۋى مەدەنىيلىك قۇرۇلۇشىدىكى ئاساسىي ئورنىنى بېكىتىشتىن، پۈتۈن زەنجىرنى قېلىپلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشى لايىھەسىنى ئوتتۇرىغا قويۇشقىچە يۇقىرى قاتلاملىق لايىھە قاتلاممۇ قاتلام ئىلگىرىلىدى. 2018 يىلى يېڭى دەۋر مەدەنىيلىكىنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىش مەركىزى قۇرۇشنى نۇقتىدا سىناق قىلىش خىزمىتى توغرىسىدىكى يېتەكچى پىكىردە، يېڭى دەۋر مەدەنىيلىكىنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىش مەركىزىنىڭ ئاساسىي كۈچى پىدائىيلار، ئاساسلىق پائالىيەت شەكلى پىدائىيلار مۇلازىمىتى دەپ ئېنىق ئوتتۇرىغا قويۇلدى. 2024 يىلى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى بەنگۇڭتىڭى، گوۋۇيەن بەنگۇڭتىڭى يېڭى دەۋردىكى پىدائىيلار مۇلازىمىتى سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇش توغرىسىدىكى پىكىرنى بېسىپ تارقىتىپ، ئومۇميۈزلۈك قاتناشقان پىدائىيلار مۇلازىمىتى سەپەرۋەرلىك سىستېمىسى دەل جايىدا، يۇقىرى ئۈنۈملۈك پىدائىيلار مۇلازىمىتى تەمىنات سىستېمىسى، ھاياتىي كۈچكە تولغان پىدائىيلار مۇلازىمىتى قوشۇنى تەشكىلىي سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇش قاتارلىق 9 جەھەتتە تەلەپلەرنى ئوتتۇرىغا قويدى. ھەر قايسى جايلار يېزا كەنتلەرنىڭ پىدائىيلار مۇلازىمىتىنىڭ تەرەققىيات سۈپىتى، ئۈنۈمىنىڭ ئۆسۈشىگە ئەگىشىپ ئاساس قاتلامغا چوڭقۇر چۆككەن، ئىللىقلىققا تولغان بىر تۈركۈم پىدائىيلار مۇلازىمىتى داڭلىق ماركىلىرى كەڭ تارقالدى. فۇجيەن، جىنجاڭ، سىزاۋ بازىرىدىكى پىدائىيلار ناچار ئۆرپ ئادەتلەرنى ئۆزگەرتىش تېمىسىدىكى ئىتو، كۈلدۈرگە تەييارلاپ، ناچار ئۆرپ ئادەتلەرنى ئۆزگەرتىش مەدەنىيلىك ئىدىيەسىنى تارقاتتى ھەم يېڭىلىق يارىتىپ توي تۆكۈن، ئۆلۈم يېتىم ئىشلىرى يېڭى ئىستىلى مۇلازىمىتىنى يولغا قويۇپ، كەسپىي پىدائىيلار مۇلازىمەت قوشۇنى تەشكىللەپ، كەنت ئاھالىلىرىنى توي تۆكۈن، ئۆلۈم يېتىم ئىشلىرىنى ئۆتكۈزۈشكە يېتەكچىلىك قىلدى. ھازىر نەزەرىيە تەشۋىقاتى، ناچار ئۆرپ ئادەتلەرنى ئۆزگەرتىش، بىر قېرى، بىر كىچىككە كۆڭۈل بۆلۈش، يېزا مەدەنىيىتىگە ۋارىسلىق قىلىش، تۇرالغۇ مۇھىتىنى تۈزەش قاتارلىق يېزا ئىستىلى مەدەنىيلىكى بىلەن مۇناسىۋەتلىك خىزمەتلەر پىدائىيلار مۇلازىمىتى ئارقىلىق كونكرېت ئەمەلىيەتكە ئايلانماقتا. ئىلگىرى بەزى يېزا كەنت پىدائىيلار مۇلازىمىتى خىزمىتىدە پائالىيەتتە چاقىرىققا تايىنىش، سېلىق سېلىشقا قاتنىشىش، ھەرىكەتتە بىر مەھەل قىزغىنلىققا تايىنىش تەققىيىپ كېتىش ئەھۋالى مەۋجۇت ئىدى. بۈگۈنكى كۈندە يېزا كەنت پىدائىيلار مۇلازىمىتى يېزا كەنتلەرنى ئىدارە قىلىشقا سىڭىپ كىرىپ، ساددا ۋە گۈزەل ئورتاق قۇرۇپ، ئورتاق بەھرىمان بولىدىغان ئەلا يېزا ئىستىلىغا ئۈزلۈكسىز كۈچ چىقىرىۋاتىدۇ. نۆۋەتتە ھەر قايسى جايلار يېزا كەنت پىدائىيلار مۇلازىمىتىنى ئالغا سىلجىتىپ، مەۋقەنى يېزا كەنتلەرنىڭ ئەمەلىي ئەھۋالىغا قويۇپ، كەنت ئاھالىلىرىنىڭ ھەقىقىي ئېھتىياجىنى ئويلىشىپ، پىدائىيلار تۈرلىرىنى دائىملاشتۇرۇپ باشقۇرۇپ، پىدائىيلار مۇلازىمىتى پائالىيىتىنىڭ يۈزەكىلىكى ۋە بىردەملىك شامالدىن ساقلاندى. نۇرغۇن جايلار پىدائىيلارنى قوبۇل قىلىپ رويخەتكە ئېلىش، قاتلاملار بويىچە تەربىيەلەش، مۇلازىمەت نۆۋەتچىلىك قىلىش، ۋاقىت خاتىرىلەش، باھالاپ ئىنكاس قايتۇرۇشتىن ئىبارەت پۈتۈن زەنجىرنى باشقۇرۇش تۈزۈمىنى ئورنىتىپ ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈپ، يېڭى دەۋر مەدەنىيلىكىنى ئەمەلىيەتتىن ئۆتكۈزۈش پونكىتى قاتارلىق مۇقىم مۇلازىمەت بازىسىغا تايىنىپ، پىدائىيلار مۇلازىمەت كۈنى ۋە دائىملىق مۇلازىمەت ئورنى تەسىس قىلىپ، پىدائىيلار مۇلازىمىتىگە قاتنىشىش ئەھۋالىنى مەدەنىي ئائىلىلەرنى باھالاش سىستېمىسىغا كىرگۈزدى. بۇ تۈزۈم ۋە تەدبىرلەر كەنت ئاھالىلىرىنى تەرتىپلىك قاتنىشىش، تۆھپە قوشۇشنى ئېتىراپ قىلىش، چىڭ تۇرۇشنى ھەرىكەتلەندۈرگۈش كۈچكە ئىگە قىلدى. ئۈلگىنىڭ كۈچى چەكسىز. نۇرغۇن جايلاردا پارتىيە ئەزالىرى ئىغرىلا باشلامچىلىق بىلەن ئۈلگە كۆرسىتىش، يېزا دانىشمەنلىرى يېتەكلەش، تۈرتكە بولۇش قاتارلىق ئەندىزىلەر بارلىققا كېلىپ، پىدائىيلار مۇلازىمىتى جوغلانما نومۇر تۈزۈمى، باھالاش پائالىيىتى قاتارلىق رىغبەتلەندۈرۈش ۋاسىتىلىرىدە يېڭىلىق يارىتىلىپ، كەنت ئاھالىلىرىنىڭ چەتتە قاراپ تۇرۇش روھى ھالىتى ئۈنۈملۈك بۇزۇپ تاشلاندى. پىدائىيلار ئوتتى قىزغىنلىقنى ئۇرغۇتۇپ، پىدائىيلار كۈچى يېزا كەنتلەرنى ئىدارە قىلىشتىكى ئىللىق پۇختا تىرەككە ئايلاندى. بىر ئادەمدىن بىر توپ ئادەمگىچە، مەن ھەممە ئۈچۈن،
Әмма мән үшін дейдіған өз ара ярдан беріш кейпияты күнсері шәкілләнді. Езі кәнтләнің омыви паравалық рухи. Педайла мәдениетіне чоңқыр елтіз тартқызышы яқшы ішқылышыны кәнт ахалыларының чын қалбыдын ұрғып чыққан қыммәт ентілішіге айландырды. Педайла мұлазыметі жоғланмы номер үшін әмәс, бәлкі құшаллық үшін қылынды. Езіладыки ялғыз қалған яшанғалла қатарлық нұқтылық кішілі топығы қарта. Нұрғын жайла өз ара ярдан беріш, алыдың қабар еліш әтірті құру. Мехер шапқат ашқанысы құрды. Кент ахалылары өз ара ярдан беріш педайла мұлазыметі де. Коллектив тәвәлік туйғысы вән езі кент ортақ кәудісі еңіні үзіксіз күчәйтті. Өз ара ярдан берішіне езі кентләнің асасы екім қымметігі айландырды. Баш язда Чинхай өлкісі, Шинің шәрі, Хуанчжун районы, Бунху базары, Мучан кентінің yollары пакіз. Рәтлік болып, етізладыки дадур майсылары ешілі қыпыркенге. Яшанғалла ашқанысыдың мәзілік таамла чықтыра. Мучан кенті нұрғын кентләгі оқшаш, яшла вән оттыр яшлықланың көпінсі ел бойы сырқы чықып ішләмчілік қылуды. Кәнтки яшанғаллаға хәмра болыдыған адам болмасы. Үч ва тамақны әтләп-сәпләп ейіш үлгірі, кәнт ахалыларыны көп елладың бұян қи

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالدا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ھۆسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2022 يىلى 4 ئاينىڭ 29 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 38 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىگە رىياسەتچىلىك قىلغان سۆزلىگەن، دۆلىتىمىز كاپىتالىنىڭ ساغلام تەرەققىياتىنى قانۇن بويىچە قېلىپلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ، كاپىتالنىڭ مۇھىم ئىشلەپچىقىرىش زۆرۈر ئامىللىق ئاكتىپ رولىنى جارى قىلدۇرۇش كېرەك ناملىق سۆزىنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 9 ئاينىڭ 1 كۈنى مەركىزىي كومىتېت ئىسلاھاتنى ئومۇميۈزلۈك چوڭقۇرلاشتۇرۇش كومىتېتىنىڭ 15 قېتىملىق يىغىنىدا قىلغان تۈرلۈك ئىسلاھاتلارنى يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى شەكىللەندۈرۈشكە تۈرتكە بولۇشنى نىشانلاپ كۈچەيدىغان قىلىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ئاڭلىتىمىز.

خطرلیک خواب خطر یوز بیشنن تاتی آلدن ایریشی لازم. رادیو آنگوچو دوستلا تواندن باشوچی شی جینپینن 2020 یلی 9 آیینن 1-نچی کونی مرکزی کمیتیت اصلاحاتنی عمومیزلیک چونقورلاشتوریش کمیتیتینن 15-نچی قیتیملیق ییغینیدا قیلغان تۈرلۈك ئىسلاھاتلارنى يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى شەكىللەندۈرۈشكە تۈرتكە بولۇشنى نىشانلاپ كۈچەيدىغان قىلىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ئاڭلىتىمىز.

ئىككى چوڭ ئايلىنىشنى ئاساسىي گەۋدە قىلغان. ئىككى تاشقى قوش ئايلىنىش بىر-بىرىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى تېزدىن شەكىللەندۈرۈش دۆلىتىمىزنىڭ تەرەققىيات باسقۇچى، مۇھىتى، شارائىتىدىكى ئۆزگىرىشكە ئاساسەن چىقىرىلغان ستراتېگىيەلىك تەدبىر. ئومۇملۇق تاقىلىدىغان سىستېما خاراكتېرلىك، چوڭقۇر قاتلاملىق ئۆزگىرىش. ئىسلاھاتتىن ئىبارەت بۇ ئاچقۇچلۇق تەدبىردىن داۋاملىق تولۇق ياخشى پايدىلىنىپ باتۇرانە ئالغا باسىدىغان، بوران چاپقۇنغا پەرۋا قىلمايدىغان ستراتېگىيەلىك ئىرادىنى ساقلاپ، جۇڭگوچە سوتسىيالىزم تۈزۈمىدە چىڭ تۇرۇش ۋە ئۇنى مۇكەممەللەشتۈرۈش، دۆلەت ئىدارە قىلىش سىستېمىسى ۋە ئىدارە قىلىش ئىقتىدارىنىڭ زامانىۋىلىشىنى ئالغا سىلجىتىشنى چۆردەپ، تېخىمۇ چوڭقۇر قاتلاملىق ئىسلاھاتقا تۈرتكە بولۇپ، تېخىمۇ يۇقىرى سەۋىيەلىك ئېچىۋېتىشنى يولغا قويۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى بەرپا قىلىشنى قۇدرەتلىك ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچكە ئىگە قىلىش كېرەك. يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىشتا بىزنىڭ روشەن تۈزۈم ئەۋزەللىكىمىز ۋە پۇختا ئىسلاھات ئاساسىمىز بار. پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان بىز يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش، سىرتقى ئېچىۋېتىش دائىرىسىنى كېڭەيتىشنى چۆردەپ، بىر قاتار زور ئىسلاھات تەدبىرلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، بىر قاتار نەزەرىيە نەتىجىلىرى، تۈزۈم نەتىجىلىرى، ئەمەلىيەت نەتىجىلىرىنى ياراتتۇق. بۇ ئىسلاھات نەتىجىلىرىدىن ياخشى پايدىلىنىپ، ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى تۇتۇش، ئەمەلىي ئۈنۈم ھاسىل قىلىش جەھەتتە سالماقنى ئاشۇرۇپ، سۈرەتنى تېزلىتىپ، قاتلامنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، تۈرلۈك ئىسلاھاتلارنى يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى شەكىللەندۈرۈشكە تۈرتكە بولۇشنى نىشانلاپ كۈچەيدىغان قىلىشىمىز كېرەك. نۆۋەتتىكى ۋەزىيەتتە يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىشتا نۇرغۇن يېڭى ئەھۋال، يېڭى مەسىلىلەرگە دۇچ كەلدۇق. ئىسلاھات تەپەككۇرى ۋە ئىسلاھات چارىسىدىن ماھىرلىق بىلەن پايدىلىنىپ، قىسقا مۇددەتلىك تاقابىل تۇرۇش بىلەن ئوتتۇرا ئۇزاق مەزگىللىك تەرەققىياتنى بىرتۇتاش ئويلىشىپ، ھەم ستراتېگىيە جەھەتتە ياخشى ئورۇنلاشتۇرۇش، ھەم ئاچقۇچلۇق نۇقتىلارنى ئوبدان تۇتۇش كېرەك. بايلىق تەقسىملەش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈشكە پايدىلىق ئىسلاھاتنى، تەرەققىيات سۈپىتى ۋە ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈشكە پايدىلىق ئىسلاھاتنى، ھەر قايسى تەرەپلەرنىڭ ئاكتىپلىقىنى ئىشقا سېلىشقا پايدىلىق ئىسلاھاتنى تېز ئالغا سىلجىتىپ، دىققەتنى نۇقتىلىق مەسىلىلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، ئىسلاھات تەدبىرلىرىنىڭ سىستېمىلىق، توپلاشقان، ماس يۇقىرى ئۈنۈملۈك بولۇشىنى كۈچەيتىپ، لاتقىلارنى تازىلاپ، توسۇقلارنى راۋانلاشتۇرۇپ، ئومۇمىي ئۈنۈمنى قوزغىتىش كېرەك. يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى بەرپا قىلىشنى دۆلەتنىڭ رايونلار ماس تەرەققىيات ستراتېگىيەسىنى يولغا قويۇش، ئەركىن سودا سىناق رايونى قۇرۇش قاتارلىقلار بىلەن جىپسىلاشتۇرۇپ، شارائىتى بار رايونلاردا يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى شەكىللەندۈرۈش ئۈستىدە باشلامچىلىق بىلەن ئىزدىنىپ، ئىسلاھات ئېچىۋېتىشنىڭ يېڭى ئېگىزلىكىنى بەرپا قىلىش كېرەك. ئىسلاھاتقا دائىر ئالدىن كۆرەرلىككە ئىگە تەتقىقاتنى كۈچەيتىپ، زىددىيەتنىڭ ھەرىكەت قانۇنىيىتىنى ئىگىلەپ، توغرىلىرىنى ساقلاپ يېڭىلىق يارىتىپ، يول ئېچىپ يېڭىلىق يارىتىپ، مۇقىمسىزلىق، ئېنىقسىزلىق ئامىللىرىغا تېخىمۇ ئاكتىپ، ئۈنۈملۈك تاقابىل تۇرۇپ، كۈرەش قىلىش قابىلىيىتىنى ئاشۇرۇپ، سىياسەت بوشلۇقىنى كېڭەيتىپ، تۈزۈمنىڭ جانلىقلىقىنى ئاشۇرۇش كېرەك.

0: ئاچلىق، چارچاش، ئۇسساش دېگەنلەر ۋاقتى ۋاقتىدا قاندۇرۇلۇپ تەنگە راھەت بېرەتتى. ھازىرچۇ؟ ھازىر تارتىۋاتقان ئازابى بىلەن موھتاجلىقى قاندۇرۇلۇش ئۇياقتا تۇرسۇن، ئەكسىچە ئۇلار ئۇنىڭغا يېڭى ئازابلارنى ئېلىپ كېلىۋاتاتتى. ئەمدى شۇ ئارزۇ ئارمانلىرىنىڭ ھەممىسى يىغىلىپ بىرلا نەرسىدىن، يەنى شۇ ئازابلار ۋە ئۇلارنىڭ مەنبەسى بولغان تەندىن قۇتۇلۇشقا ئۆزگىرىپ كەتكەن ئىدى. لېكىن ئۇ قۇتۇلۇش توغرىسىدا ئويلىغان شۇ خىل ئارزۇسىنى ئىپادىلەشكە گەپ تاپالمايۋاتاتتى. شۇڭا ئۇ توغرىلىق گەپ قىلماي، قاندۇرۇش مۇمكىن بولمايۋاتقان شۇ ئارزۇسىنىڭ قاندۇرۇلۇشىنى تەلەپ قىلىۋاتاتتى. مېنى ئۇ تەرىپىمگە ئۆرۈپ قويۇڭلار، دەيتتى. لېكىن يەنە شۇ ئاللا ئىلگىرى قانداق ياتقان بولسا شۇنداق ياتقۇزۇشنى تەلەپ قىلاتتى. شورپا بېرىڭلار، شورپىنى ئېلىپ كېتىڭلار. نېمىشقا جىم تۇرسىلە؟ گەپ قىلساڭلارچۇ؟ دەپ توۋلايتتى. لېكىن ئۇلار گەپ قىلسا كۆزلىرىنى يۇماتتىدە چىرايى شۇ ئان ھارغىن، سۆرۈن ۋە بىر نەرسىدىن يىرگىنىۋاتقاندەك تۈس ئالاتتى. ئۇلار بۇ شەھەرگە كېلىپ 10. كۈنى كېتى ئاغرىپ قالدى. ئۇنىڭ بېشى ئاغرىيتتى، كۆڭلى ئېلىشاتتى، ئەتىگەنلىرى ئورنىدىن تۇرالماي قالاتتى. دوختۇر ئۇنى ھارغىنلىق ھەم غەم تەشۋىشتىن ئاغرىغان دەپ كۆپرەك ئارام ئېلىپ يېتىشقا مەسلىھەت بەردى. لېكىن كېتى چۈشلۈك تاماقتىن كېيىن ئورنىدىن تۇرۇۋېلىپ ئادىتى بويىچە يېڭىنى ئىشىنى ئېلىپ كېسەلنىڭ قېشىغا كىردى. ئۇ كىرگەندە نىكولاي ئۇنىڭغا سۈرلۈك قاراپ، مىجەزنىڭ يوقلۇقىنى ئاڭلىغاندا سوغۇق كۈلۈپ قويدى. شۇ كۈنى ئۇ تولا مىشقىرىپ، ئاھ ئۇھ ئۇرۇپ ياتتى. ئەھۋالىڭىز قانداقراق؟
1: تېخىمۇ يامان، بەك ئاغرىپ كېتىۋاتىدۇ.
0: قەيىرىڭىز ئاغرىۋاتىدۇ؟
1: ھەممە يېرىم.
0: قاراپ تۇرۇڭلار، بۈگۈن كېتىپ قالىدۇ، دېدى مارىيە نىكولايېۋنا. ئۇ بۇ گەپنى شىۋىرلاپ تۇرۇپ دېگەن بولسىمۇ، لېۋىن كېسەلنى بەك سەزگۈر، ئاڭلىۋېلىشى مۇمكىن دەپ ئويلاپ، مارىيە نىكولايېۋناغا بوشراق گەپ قىلىشقا شەرەت قىلىپ ئىتتىك كېسەلگە قارىدى. نىكولاي راستلا ئاڭلاپ قالغان ئىدى. لېكىن ئۇ گەپنىڭ ئۇنىڭغا ھېچقانداق تەسىر بولمىغاندەك قىلاتتى. كۆزلىرى بايقىدەكلا كايىغاندەك جىددىي قىياپەتتە ياتاتتى.
2: نېمىشقۇنداق ئويلاپ قالدىڭىز؟ دەپ سورىدى لېۋىن كارىدورغا چىقىپ مارىيە نىكولايېۋنادىن.
0: ئۇ بەدىنىنى مىجىپ كېتىۋاتىدۇ.
2: قانداق مىجىدى؟
0: مانا مۇنداق،
2: دېدى مارىيە نىكولايېۋنا يۇڭ كۆڭلىكىنىڭ پۈرمىلىرىنى مىجىپ كۆرسىتىپ. دېمىسىمۇ ئۇ بۈگۈن كەچكىچە بەدىنىنىڭ ھەممە يېرىنى خۇددى بىر نەرسىنى ئېلىۋەتمەكچى بولغاندەك مىجىپ چىققان ئىدى. مارىيە نىكولايېۋنانىڭ پەرزى توغرا چىقىۋاتاتتى. كەچكى يېقىن ئۇ قوللىرىنى كۆتۈرۈشكىمۇ مادار يەتمەي، كۆزلىرى ئالدىغا تىكىلىپ قېتىپ قالغاندەك ھەرىكەتسىز ياتاتتى. ئىنىسى بىلەن كېتى بىزنى كۆرۈۋاتامدۇ يوق دەپ ئۇنىڭغا يېقىن ئېڭىشىپ باسىمۇ، ئۇلارنى كۆمىگەندەك كۆزلىرىنى پارقىرىتىپ بىر نۇقتىدىن كۆزىنى ئۈزمەي ياتاتتى. كېتى دەررۇ پوپ چاقىرىپ كېلىشكە ئادەم ئەۋەتتى. پوپ ۋىدالىش سۆزىنى ئوقۇۋاتقان چاغدا جان ھەلقۇمىدا ياتقان ئادەمدە جان بارلىقىنىڭ ھېچقانداق ئىپادىسى كۆرۈنمىدى. كۆزلىرى يۇمۇلغان ئىدى. لېۋىن، كېتى ۋە مارىيە نىكولايېۋنا ئۈچى كارىۋاتنىڭ يېنىدا ئۆرە تۇراتتى. پوپ تېخى سۆزىنى دەپ بولمايلا كېسەل ئۇزۇن سوزۇلۇپ يېتىپ چوڭقۇر بىر تىندىدە közlerini aç.

0: پوپ ویدالشیش سۆزونی اوقوپ بولوپ موزدک کریستنی اونون پیشانیسیگه تکگوزوپ اوزاق تورمایلی ایلیویتیپ مقدس خالتیسی ایچیگه سیلیپ قویدی. بر نچه مینوت جیمجیت تورپ آلغاندین کین کیسلنینگ موزلاپ کتکن قان دیداری یوق قولونی توتوپ باقتی. تۈگیدی. پوپ شونداق دەپ قايتىشقا تەرەددۇت قىلىۋاتاتتى. مۇردىنىڭ چۇۋۇلۇپ غۇژمەك بولۇپ قالغان بۇرۇتى بىردىنلا مىدىرلاپ كۆكرىكىنىڭ ئىشكىرى بىر يېرىدىن پۈتۈنلەي ئەمەس ئاز قالدى دېگەن بىر ئاۋاز ئاڭلاندى. بىر مىنۇتتىن كېيىن چىرايى ئاقىرىپ بۇرۇتىنىڭ ئاستىدا بىلىنەر بىلىنمەس كۈلكى پەيدا بولغاندەك بولدى. تەمتىرەپ كېتىشكەن ئاياللار دەررۇ مۇردىنىڭ ئۈستىنى يېپىپ قويۇشتى. ئاكىسىنىڭ چىرايى ۋە ئۆلۈمنىڭ كۆز ئالدىدا كۆرۈنۈپ تۇرغىنى لېۋىننىڭ كۆڭلىدە يەنە بىر قېتىم قورقۇنۇش پەيدا قىلدى. بۇ خىل ھالەت ئاكىسى يېزىغا ئۇنىڭ ئالدىغا كەلگەن چاغدىكى ئاشۇ كۈز ئاخشىمى ئاكىسىنى كۆرگەندە بىر قېتىم بولغان، يەنى ئۆلۈمنىڭ سىرلىقلىقى، يېقىنلاپ قالغانلىقى ۋە ئۇنىڭدىن ساقلىنىشنىڭ مۇمكىن ئەمەسلىك قورقۇنۇتىسى ئۇنى قاتتىق ۋەھىمىگە سالغان ئىدى. لېكىن ھازىر خوتۇنى يېنىدا بولغاچقىمۇ بۇ خىل ھالەت ئۇنى ئۇ چاغدىكىدەك ئۈمىدسىزلىك گىردابىغا ئاپىرىپ تاشلىيالمىدى. ئۇ ئۆلۈمنىڭ مەۋجۇت ئىكەنلىكىنى ئاكىسىنىڭ ئۆلۈمىدىن ئېنىق كۆرۈپ تۇرۇۋاتقان بولسىمۇ لېكىن يەنە ياشاشنىڭ مۇھەببەتنىڭ زۆرۈرلۈكىنى ھېس قىلاتتى. مۇھەببەتنىڭ ئۆزىنى ئۈمىدسىزلىك ئىچىدىن قۇتۇلدۇرۇۋاتقىنىنى، ئۈمىدسىزلىك خەۋپ ئاستىدا تۇرغاندا بۇ خىل مۇھەببەتنىڭ تېخىمۇ كۈچىيىپ تېخىمۇ پاكلىنىپ كېتىۋاتقىنىنى سېزەتتى. ئۆلۈمنىڭ سىرى ئۇنىڭ كۆز ئالدىدا تېخى تولۇق ئېچىلماي تۇرۇپ ئوخشاشلا تېگىگە يېتىپ بولمايدىغان، كىشىلەرنى مۇھەببەتكە، ھاياتقا ئۈندەيدىغان يەنە بىر سىر پەيدا بولغان ئىدى. دوختۇر ئۆزىنىڭ كېتى توغرىسىدىكى پەرزىنىڭ توغرا چىققانلىقىنى ئىسپاتلاپ بەردى.
1: سىزگە زادى نېمە كېرەك؟
2: ئاشنىڭىزنىڭ سىزگە يازغان خەتلىرى كېرەك.
1: ئۇ خەتلەر بۇ يەردە ئەمەس.
2: مەن سىزگە ئوينىشىڭىزنى ئۆيگە چاقىرتىپ كېلىشىڭىزگە بولمايدىغانلىقى توغرىلىق گەپ قىلغان.
1: ئۇنىڭ بىلەن كۆرۈشۈپ زۆرۈر بولۇپ قالغان. چۈنكى
2: مەن ئايال كىشىنىڭ نېمە زۆرۈرىيەتتىن ئوينىشى بىلەن كۆرۈشىدىغانلىقىنى سۈرۈشتۈرمەكچى ئەمەس.
1: سىزنىڭ ماھىيىتىڭىزدىكى بۇ شەپقەتسىزلىكنى بۇرۇن ئەجەب بىلمەپتىكەنمەن.
2: ئەر كىشى ئۆزىنىڭ خوتۇنىغا ئەركىنلىك بىلەن ھىمەتنى، يۈز ئابرۇينى ساقلاش شەرتى بىلەن بېرىدۇ. شۇنداقكەن بۇنى شەپقەتسىزلىك دەپ ئاتاشقا بولامدا؟
1: بىلسىڭىز بۇ شەپقەتسىزلىكتىمۇ ياما ئىش. بۇ دېگەنچۇ رەزىللىك.
2: ياق، ئەگەر سىز بۇ سۆزنى ئىشلىتىشنى ياخشى كۆرسىڭىز ئەمىسە سىزگە شۇنى دەپ قوياي، ئېرنىڭ نېنىنى يەپ تۇرۇپ ئېرى بىلەن بالىسىنى تاشلاپ كەتمەكچى بولغان ئادەمنى رەزىل دېسە بولىدۇ.
1: ئاپاڭنىڭ نېمە ئويلاۋاتقىنى، ساڭا كىمنى ئېلىپ بەرمەكچى بولۇۋاتقىنى بىلەن مېنىڭ كارىم يوق.
3: ئەي، بىز ھازىر بۇ توغرىلىق گەپ قىلىشمىدۇققۇ؟
1: ياق، مۇش توغرىلىق پاراڭلىشىمىز. ساڭا راست گەپنى قىلسام، مەيلى قېرى ياكى ياش، مەيلى سېنىڭ ئاپاڭ ياكى باشقا ئايال بولسۇن، ئىنساپ يوق ئاياللارلا بولسا ئۇنداق ئاياللار مېنىڭ كۆڭلۈمگە يات. شۇڭا مەن ئۇنىڭ ئىشلىرى توغرىلىق قىلىنىدىغان گەپلەرنى پەقەتلا ئاڭلاشنى خالىمايمەن.
3: ئانا، مېنىڭ ئاپام توغرىسىدا بۇنداق ھۆرمەتسىزلىك بىلەن گەپ قىلماسلىقىڭنى سورايمەن.
1: ئوغلىنىڭ بەختى بىلەن شان شەرىپىنىڭ نەدىلىكىنى بىلمىگەن ئايالدا ئىنساپمۇ بولمايدۇ؟
3: ساڭا يەنە بىر قېتىم دەپ قوياي، مەن ھۆرمىتىمنى قىلىدىغان ئاپام توغرىسىدا ھۆرمەتسىزلىك بىلەن ئۇنداق گەپلەرنى قىلمىغىن.
1: سېنىڭ ئاپاڭغا مېھرىڭ يوق، مېھرىڭ پەقەت تىلىڭنىڭ ئۇچىدىلا.
3: سېنىڭ دەيدىغىنىڭ شۇلا بولسا ئەمىسە
1: شۇنداق قىل، ھازىرلا بىر تەرەپ قىلىۋەت. مەن ئاللا بۇرۇن بىر قارارغا كېلىپ بولغان.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, Аңлаватқаныңла Мәркіз Халық Радио Станысының Радио Күтіпханесі программысы. Мән Абдырсул Абдырым. Озырыңлады болуатқаны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы Анна Каренинна.

مکتب بالدور محبت لشکرلرنی توسپ بولانمای آخر تۆۋەندىكىدەك بەلگىلىمە چىقىرىپتۇ. بالدور محبت لشکن بىر جۈپ ياشنىڭ ئىچىدىكى بىرسى مەكتەپتىن ھەيدىلىدۇ. زادى كىمنى ھەيدەشنى شۇ بىر جۈپلە ئۆزى بەلگىلەيدۇ. بۇ بەلگىلىمە چىققاندىن كېيىن بالدور محبەتلىشىدىغان ئىشلار خېلى تۈزۈلۈپ قاپتۇ. يېقىندا بىر ماتېرىيالدىن شۇنداق بىر نەرسىنى كۆرۈپ قالدىم. يەنى ئالىي مەكتەپتە مۇھەببەتلەشسە بولامدۇ دېگەن سوئالكەن. ئەمدى بۇ سوئالغا نۇرغۇن كىشىلەر ھەر خىل جاۋابلارنى بېرىپتۇ. بەزىلەر نېمە دەپتۇ دېسەڭلار، راست بولامدىكەن، ئەگەر شۇنداق بولسا قايتا ئوقۇسام بوپتىكەن دەپتۇ. ئالىي مەكتەپتە مۇھەببەتلەشسە بولامدۇ دېگەن بۇ سوئالغا نۇرغۇن كىشىلەر ھەر خىل جاۋابلارنى بېرىشى مۇمكىن. بەزىلەر بولىدۇ دەيدۇ، يەنە بەزىلەر بولمايدۇ دەيدۇ. ئىشقىلىپ بىزنىڭ تەۋسىيەمىز بالدۇر مۇھەببەتلەشمەسلىك كېرەك. بىز بالدۇر ئۆزىمىزنىڭ نىشانىنى تىكلەپ ئۆز ئارزۇيىمىز ئۈچۈن تىرىشچانلىقىمىزنى كۆرسىتىشىمىز كېرەك. ئۆز ئارزۇيىمىزنى ئەمەلگە ئاشۇرغان ۋاقىتتا ئۇ مۇھەببەت يەنىلا بىزنىڭ يېنىمىزدىلا. شۇڭا مۇھەببەتلىك تۇرمۇش ھەممىمىزگە يار بولسۇن. قېنى ئۇنداق بولسا گۈزەل ناخشىلىرىمىز داۋاملىق سىلەر ئۈچۈن، مۇھەببەتلىك كۆڭۈللەر ئۈچۈن.

ئاساسىي دۆلەت سىياسىتىدە چىڭ تۇرۇپ، ئۆز كەسىپلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتى ئارقىلىق دۇنياغا تېخىمۇ كۆپ پۇرسەت ئاتا قىلىپ، ھەرقايسى دۆلەتلەر بىلەن بىرلىكتە ياخشى خەلقئارا كەسىپ ھەمكارلىق مۇھىتىنى قوغداپ، دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ ئۇزاققىچە مۇقىم تەرەققىي قىلىشىغا تۈرتكە بولىدۇ. Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız bu şərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktoru Sumrət Yasin, növbətçi mühərriri Amangül Həbibullah, nəzarətçisi Qurban Səcəbbar.

ئىككى چوڭ ئايلىنىشنى ئاساسىي گەۋدە قىلغان. ئىككى تاشقى قوش ئايلىنىش بىر-بىرنى ئىلگىرى سۈرىدىغان يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى تېزدىن شەكىللەندۈرۈش دۆلىتىمىزنىڭ تەرەققىيات باسقۇچى، مۇھىتى، شارائىتىدىكى ئۆزگىرىشكە ئاساسەن چىقىرىلغان ستراتېگىيەلىك تەدبىر. ئومۇملۇق تاقىلىدىغان سىستېما خاراكتېرلىك، چوڭقۇر قاتلاملىق ئۆزگىرىش. ئىسلاھاتتىن ئىبارەت بۇ ئاچقۇچلۇق تەدبىردىن داۋاملىق تولۇق ياخشى پايدىلىنىپ باتۇرانە ئالغا باسىدىغان، بوران چاپقۇنغا پەرۋا قىلمايدىغان ستراتېگىيەلىك ئىرادىنى ساقلاپ، جۇڭگوچە سوتسىيالىزم تۈزۈمىدە چىڭ تۇرۇش ۋە ئۇنى مۇكەممەللەشتۈرۈش، دۆلەت ئىدارە قىلىش سىستېمىسى ۋە ئىدارە قىلىش ئىقتىدارىنىڭ زامانىۋىلىشىنى ئالغا سىلجىتىشنى چۆردەپ، تېخىمۇ چوڭقۇر قاتلاملىق ئىسلاھاتقا تۈرتكە بولۇپ، تېخىمۇ يۇقىرى سەۋىيەلىك ئېچىۋېتىشنى يولغا قويۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى بەرپا قىلىشنى قۇدرەتلىك ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچكە ئىگە قىلىش كېرەك. يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىشتا بىزنىڭ روشەن تۈزۈم ئەۋزەللىكىمىز ۋە پۇختا ئىسلاھات ئاساسىمىز بار. پارتىيە 18. قۇرۇلتىيىدىن بۇيان بىز يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش، سىرتقى ئېچىۋېتىش دائىرىسىنى كېڭەيتىشنى چۆردەپ، بىر قاتار زور ئىسلاھات تەدبىرلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، بىر قاتار نەزەرىيە نەتىجىلىرى، تۈزۈم نەتىجىلىرى، ئەمەلىيەت نەتىجىلىرىنى ياراتتۇق. بۇ ئىسلاھات نەتىجىلىرىدىن ياخشى پايدىلىنىپ، ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى تۇتۇش، ئەمەلىي ئۈنۈم ھاسىل قىلىش جەھەتتە سالماقنى ئاشۇرۇپ، سۈرەتنى تېزلىتىپ، قاتلامنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، تۈرلۈك ئىسلاھاتلارنى يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى شەكىللەندۈرۈشكە تۈرتكە بولۇشنى نىشانلاپ كۈچەيدىغان قىلىشىمىز كېرەك.

مکتب بالدور محبت لشکرلرنی توسپ بولانمای آخر تۆۋەندىكىدەك بەلگىلىمە چىقىرىپتۇ. بالدور محبت لشکن بىر جۈپ ياشنىڭ ئىچىدىكى بىرسى مەكتەپتىن ھەيدىلىدۇ. زادى كىمنى ھەيدەشنى شۇ بىر جۈپلە ئۆزى بەلگىلەيدۇ. بۇ بەلگىلىمە چىققاندىن كېيىن بالدور محبەتلىشىدىغان ئىشلار خېلى تۈزۈلۈپ قاپتۇ. يېقىندا بىر ماتېرىيالدىن شۇنداق بىر نەرسىنى كۆرۈپ قالدىم. يەنى ئالىي مەكتەپتە مۇھەببەتلەشسە بولامدۇ دېگەن سوئالكەن. ئەمدى بۇ سوئالغا نۇرغۇن كىشىلەر ھەر خىل جاۋابلارنى بېرىپتۇ. بەزىلەر نېمە دەپتۇ دېسەڭلار، راست بولامدىكەن، ئەگەر شۇنداق بولسا قايتا ئوقۇسام بوپتىكەن دەپتۇ. ئالىي مەكتەپتە مۇھەببەتلەشسە بولامدۇ دېگەن بۇ سوئالغا نۇرغۇن كىشىلەر ھەر خىل جاۋابلارنى بېرىشى مۇمكىن. بەزىلەر بولىدۇ دەيدۇ، يەنە بەزىلەر بولمايدۇ دەيدۇ. ئىشقىلىپ بىزنىڭ تەۋسىيەمىز بالدۇر مۇھەببەتلەشمەسلىك كېرەك. بىز بالدۇر ئۆزىمىزنىڭ نىشانىنى تىكلەپ ئۆز ئارزۇيىمىز ئۈچۈن تىرىشچانلىقىمىزنى كۆرسىتىشىمىز كېرەك. ئۆز ئارزۇيىمىزنى ئەمەلگە ئاشۇرغان ۋاقىتتا ئۇ مۇھەببەت يەنىلا بىزنىڭ يېنىمىزدىلا. شۇڭا مۇھەببەتلىك تۇرمۇش ھەممىمىزگە يار بولسۇن. قېنى ئۇنداق بولسا گۈزەل ناخشىلىرىمىز داۋاملىق سىلەر ئۈچۈن، مۇھەببەتلىك كۆڭۈللەر ئۈچۈن.

جۇڭگودا 1978 يىلىلا سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار كەسپى بولغانمۇ؟ يېقىندا جېجياڭ داشۆسى بىر بۆلەك سىن ماتېرىيالىنى ئېلان قىلدى. ئۇنىڭدا 1978 يىلى جۇڭگودىكى داڭلىق كومپيۇتېر ئالىمى، جۇڭگونىڭ سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار تەتقىقاتىغا يول ئاچقۇچى خېجىجىننىڭ جېجياڭ داشۆسى كومپيۇتېر فاكۇلتېتىنى قۇرغاندا، ئالدى بىلەن سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدارنى ئاساسىي ھۇجۇم ساھەسى قىلىپ، مەكتەپنىڭ تۇنجى تۈركۈمدىكى سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار كەسپىگە ئاسپىرانت قوبۇل قىلغانلىقى تىلغا ئېلىنغان. ئاكادېمىك پەن يۈنخۇ ئەينى يىلى قوبۇل قىلىنغان ئوقۇغۇچىلارنىڭ بىرى. ئۇ ئەينى يىلى بۇ يۆنىلىشكە ئاران 5 ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىنغانلىقىنى، ئۇ چاغدا سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدارنىڭ تېخى يېڭىدىن گۈللەنگەن ئۇقۇم ئىكەنلىكىنى، كۆپچىلىكنىڭ بۇنى ئانچە بىلىپ كەتمەيدىغانلىقىنى، ئۇنىڭ پەقەت كومپيۇتېر ساھەسىدىكى يېڭى ئەمەلىي تېخنىكا ئىكەنلىكىنىلا بىلىدىغانلىقىنى ئەسلىدى. 1991 يىلى پەن يۈنخۇ 80 ياشلىق چەن شۈسىن ئىسىملىك بىرەيلەننىڭ بىر پارچە قىممەتلىك خېتىنى تاپشۇرۇۋالدى. 3 بەتلىك خەت بۇ ياش ئالىمنىڭ ئىجادىي خىزمىتىنى يۈكسەك دەرىجىدە مۇئەييەنلەشتۈرگەن بولۇپ، كومپيۇتېر پەقەت ھېسابلاشنىلا بىلىدۇ. ئۇنى بەك لۆت دېيىشكە بولىدۇ. ئازراقمۇ ئەقىللىق ئەمەس. بىزنىڭ ۋەزىپىمىز بۆسۈش ئېغىزى تېپىش. سىز بۆسۈش ئېغىزىنى كۆرسىتىپ بەردىڭىز. بۇ قالتىس ئىش، دەپ يېزىلغان ئىدى. چەن ئاقساقال ئېيتقان بۆسۈش ئېغىزى ئوبرازلىق تەپەككۇر ئارقىلىق لوگىكىلىق خۇلاسىنىڭ يېتەرسىزلىكىنى تولۇقلاپ، كومپيۇتېرنى تېخىمۇ ئەقىللىق قىلىشتىن ئىبارەت. بۇنىڭ ئۈچۈن پەن يۈنخۇ قەدىمىنى توختاتمىدى. تاكى ياشىنىپ قالغانغا قەدەر يەنىلا سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار تەتقىقاتىدىكى ئادەمسىز رايونغا قاراپ ئىلگىرىلىمەكتە. بىلەمسىز ئەينى يىلى چەن ئاقساقالنىڭ نۇرغۇن ئىلمىي بېشارەتلىرى بۈگۈنكى كۈندە ئارقا-ئارقىدىن ئەمەلىيلىشىپ رېئاللىققا ئايلاندى. مۇخبىر شاڭخەي قاتناش داشۆسىدىكى چەن شۆسىن كۇتۇپخانىسىنى زىيارەت قىلىپ، چەن شۆسىننىڭ ھايات ۋاقتىدىكى خەتچەكلىرى ۋە ماقالىلىرىنى ۋاراقلاپ كۆرگەن ۋاقىتتا ئىككى بومبا، بىر سۈنئىي ھەمراھ تەتقىقات ئۈچۈن تۆھپە قوشقاندىن كېيىن چەن شۆسىننىڭ ئۆگىنىش، پىكىر يۈرگۈزۈش ۋە تەتقىقات قەدىمىنىڭ توختىمىغانلىقىنى بايقىغان. ئۇ خەت يېزىپ توكلۇق ئاپتوموبىلنى تەرەققىي قىلدۇرۇش، مەۋھۇم رېئاللىقنى جانلىق مۇھىت دەپ تەرجىمە قىلىش تەكلىپىنى بەرگەن. ھەتتا دادىللىق بىلەن ئىنسانلار تەشنە بولغان ئالەمگە سەپەر قىلىش دەۋرى ھەقىقىي باشلاندى دەپ ئوتتۇرغا قويغان. نۇرغۇن ئىلمىي قىياسلار بۈگۈنكى كۈندە تەدرىجىي رېئاللىققا ئايلانماقتا. مەسىلەن، يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىل. يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىل ھازىر چوڭ كىچىك كوچىلاردا ئۆتۈشۈپ تۇرىدىغان بولۇپ، كەسىپ تەرەققىياتى ئەۋجىگە چىقتى. چەن شۆسىن 30 نەچچە يىل ئىلگىرىلا دۆلەتكە خەت يېزىپ، توكلۇق ئاپتوموبىل بىلەن شۇغۇللىنىشقا بەل باغلاش تەكلىپىنى بەرگەن. بېنزىن بىلەن دىزېل مېيى قايتا ھاسىل بولمايدىغان تەبىئىي بايلىق. چەن شۆسىن مۇنداق دەپ قارىغان: 21 ئەسىردە مۇھىت ئاسراش ئىنتايىن مۇھىم مەسىلە. 1992 يىلى چەن شۆسىن خەت يېزىپ، يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىلنى تەرەققىي قىلدۇرۇش تەكلىپىنى بەرگەن. خەتتە بۇنداق ۋەزىيەتتە بىز ھەرگىز ساقلاپ تۇرماسلىقىمىز، ئاككومۇلياتور ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىل پىلانىنى دەرھال تۈزۈپ چىقىپ قوغلاپ يېتىشىۋېلىپ، كېيىن كەلگەن تۆرگە ئۆتۈپ كېتىشكە تىرىشىمىز كېرەك، دەپ يېزىلغان. چەن شۆسىن يەنە ئەينى چاغدىكى باتارىيە سانائىتىنىڭ ھازىرقى ئەھۋالىغا بىرلەشتۈرۈپ، گىدرىت نىكل ئاككومۇلياتورلۇق ئاپتوموبىلنىڭ يۈرۈش مۇساپىسىنى تەھلىل قىلغان بولۇپ، بىر قېتىم توپ قاچىلىغاندىن كېيىن 250 كىلومېتىردىن 300 كىلومېتىرغىچە يېتىپ، ئەمەلىي ئىشلىتىشكە بولاتتى. 1993 يىلى چەن شۆسىن يەنە بىر قېتىم خەلق ئىشلىتىدىغان ئاپتوموبىللارنى چوقۇم ئېلېكتىرلەشتۈرۈش، ئاككومۇلياتور ئىشلىتىش كېرەك. 863-تە بىز گىدرىت نىكل ئېلېكتروتلۇق باتارىيەنى تەتقىق قىلىپ ياسىدۇق. ئۇنداقتا نېمە ئۈچۈن دەرھال قەتئىي نىيەتكە كېلىپ توكلۇق ئاپتوموبىل ياساق؟ بېنزىن ئاپتوموبىلى باسقۇچىدىن ئاتلاپ ئۆتمەيمىز، دەيدۇ. مەۋھۇم رېئاللىق. VR تېخنىكىسى
Yani mevhum riyallık teknikisi bugünkü künde kişilerde tonuştu. Çen Şösün bunundan 30 netçi yıl ilgirla VR teknikisi köngül bölgen hem de Lingjing dep isim koygan. 1990 yılı 11 ayının 27 günü Çen Şösün VR degen isimli Lingjing dep tercüme kılgan. Yine bu tercümini Jungo çıpırak ve küşlük dep düşündürgen. 1998 yılı 6 ayının 18 günü. 87 yaşlık Çen Şösün küçük Lingjing'ni işiltiş hakikatini emeliyetini izdeş degen kısa makalını yazgan. Onun da mundaq dep yazgan. Bizning ananevi medeniyetimizde bu xil ahvalni ifodalaydigan bir söz Lingjing, ya'ni kichik ruh manzili cho'ngba. Bu kichik amaliyat cho'ng tin yaxshi, chunki bu chigra mavhum, amaliy emas. Chen Shusun kutubxonasining tadqiqotchilarining aytishicha, 20-asrning 80-chi yillaridan boshlab Chen Shusun sun'iy aqliy iqtidor sohasiga ko'ngil bo'lgan. 90-chi yillardan boshlab Yana suni aqli iqtidorni tadqiq qilish asosida VR texnikasining tadqiqot taraqqiyotiga ko'ngil bo'lgan. Uning suni aqli iqtidor sohasidagi ko'z qarashini odam bilan mashinani birlashtirish, odamni asos qilish deb xulosalashga bo'ladi. 1990 yildagi bir qitimliq sistema ilmiy muhokama sinfida Chen Shusun ayni chog'dagi suni aqli iqtidor tadqiqotchilarini konkret bir taraf qiladigini Yanıla bir kısım intayın adli meseleler bulup, ''Aqli iqtidar digili bolmaydı'' dep eskertti. Bu meselini hal kılışının yolu Adem bilen maşinini birleştiriş. Kıvant Kuşori 1998 yılı elimizin kıvant optikisi ve kıvant kuşori tətqiqatının icatçısı Wu Guangsan kıvant alaqısı ve kıvant hesaplaş Şangshan ilim pen yığınığı tayarlı kıldı. Aynı çağda, kıvant uçuri yeniden güllengen pembolu sükti bilen lölet işçideki tətqiqatçıla naaydı az idi. Wu Guangsan derhal koluğa kalem ilip, Chen Shusun'a xat yazıp, onu Shangshan ilim pen yığınığa riyasetçilik kılışka samimi teklif kıldı. Uzun ötmey, o Chen Shusun'un cevap xetini tapşırıp aldı. Xatı mındak yazılgan. Men siz aytgan devletimiz tutun mamlakatning kuchini bir tutash tashkillar. Kivan shur sistemasidagi texnikalik masalalarni hal qilish kerak degan so'zingizga qo'shilaman. Bu ish davlatning cho'ng ishlariga munosabatli. Deb tutun mamlakatdagi kuchlarni qandoq tashkillash to'g'risida ko'z qarashini o'tirg'a qo'ygan. Oxirgi yishi salomatlik sababidan Chen Shusun ayni yillardagi yig'inga qatnashmagan. Lekin bugünkü günde Chen Shusun aytqanday, tutun memleketteki kişiler teşkillenip, evlat mı evlat Jungo alimleri kivant ademsiz rayonga devamlı şikirlep kirdi. 21. esirden buyan Jungo kivant tetkikatı da köp türlük zor icadi neticilerini kolgu keltirdi. Yani, kivant çilmişiz sanının dünya rekordini köp ketim yenildi. Dünya boyunca tümce kuant ilmi tecrübe sünni hemrayı, kuant mikroskopi, kuant hesaplaş ülgü maşinisi katarlıkla.

پىدائىيلار مۇلازىمىتى مەدەنىي يېزا ئىستىلى يېتىلدۈرۈشنىڭ مۇھىم نۇقتىسى. يېڭى دەۋردىن بۇيان، مەركەز يېزا كەنت پىدائىيلار مۇلازىمىتىگە يۈكسەك ئەھمىيەت بەردى. پىدائىيلار مۇلازىمىتىنىڭ يېزا مەنىۋى مەدەنىيلىك قۇرۇلۇشىدىكى ئاساسىي ئورنىنى بېكىتىشتىن، پۈتۈن زەنجىرنى قېلىپلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشى لايىھەسىنى ئوتتۇرىغا قويۇشقىچە، يۇقىرى قاتلاملىق لايىھە قاتلاممۇ قاتلام ئىلگىرىلىدى. 2018 يىلى يېڭى دەۋر مەدەنىيلىكىنى ئەمەلىيەتكە كۆرسىتىش مەركىزى قۇرۇشنى نۇقتىدا سىناق قىلىش خىزمىتى توغرىسىدىكى يېتەكچى پىكىردە، يېڭى دەۋر مەدەنىيلىكىنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىش مەركىزىنىڭ ئاساسىي كۈچى پىدائىيلار، ئاساسلىق پائالىيەت شەكلى پىدائىيلار مۇلازىمىتى دەپ ئېنىق ئوتتۇرغا قويۇلدى. 2024 يىلى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى بەنگۇڭتىڭى، گوۋۇيەن بەنگۇڭتىڭى يېڭى دەۋردىكى پىدائىيلار مۇلازىمىتى سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇش توغرىسىدىكى پىكىرنى بېسىپ تارقىتىپ، ئومۇميۈزلۈك قاتناشقان پىدائىيلار مۇلازىمىتى سەپەرۋەرلىك سىستېمىسى دەل جايىدا، يۇقىرى ئۈنۈملۈك پىدائىيلار مۇلازىمىتى تەمىنات سىستېمىسى، ھاياتىي كۈچكە تولغان پىدائىيلار مۇلازىمىتى قوشۇنى تەشكىلىي سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇش قاتارلىق 9 جەھەتتە تەلەپلەرنى ئوتتۇرغا قويدى. ھەر قايسى جايلار يېزا كەنتلەرنىڭ پىدائىيلار مۇلازىمىتىنىڭ تەرەققىيات سۈپىتى، ئۈنۈمىنىڭ ئۆسۈشىگە ئەگىشىپ ئاساس قاتلامغا چوڭقۇر چۆككەن، ئىللىقلىققا تولغان بىر تۈركۈم پىدائىيلار مۇلازىمىتى داڭلىق ماركىلىرى كەڭ تارقالدى. فۇجيەن، جىنجاڭ، سىزاۋ بازىرىدىكى پىدائىيلار ناچار ئۆل ئادەتلەرنى ئۆزگەرتىش تېمىسىدىكى ئىتو، كۈلدۈرگە تەييارلاپ، ناچار ئۆل ئادەتلەرنى ئۆزگەرتىش مەدەنىيلىك ئىدىيەسىنى تارقاتتى ھەم يېڭىلىق يارىتىپ توي تۆكۈن، ئۆلۈم يېتىم ئىشلىرى يېڭى ئىستىلى مۇلازىمىتىنى يولغا قويۇپ، كەسپىي پىدائىيلار مۇلازىمەت قوشۇنى تەشكىللەپ، كەنت ئاھالىلىرىنى توي تۆكۈن، ئۆلۈم يېتىم ئىشلىرىنى ئۆتكۈزۈشكە يېتەكچىلىك قىلدى. ھازىر نەزەرىيە تەشۋىقاتى ناچار ئۆلۈپ ئادەتلەرنى ئۆزگەرتىش، بىر قېرى بىر كىچىككە كۆڭۈل بۆلۈش، يېزا مەدەنىيىتىگە ۋارىسلىق قىلىش، تۇرالغۇ مۇھىتىنى تۈزەش قاتارلىق يېزا ئىستىلى مەدەنىيلىكى بىلەن مۇناسىۋەتلىك خىزمەتلەر پىدائىيلار مۇلازىمىتى ئارقىلىق كونكرېت ئەمەلىيەتكە ئايلانماقتا. ئىلگىرى بەزى يېزا كەنت پىدائىيلار مۇلازىمىتى خىزمىتىدە پائالىيەتتە چاقىرىققا تايىنىش، سېلىق سېلىشقا قاتنىشىش، ھەرىكەتتە بىر مەھەل قىزغىنلىققا تايىنىش تەققىيىپ كېتىش ئەھۋالى مەۋجۇت ئىدى. بۈگۈنكى كۈندە يېزا كەنت پىدائىيلار مۇلازىمىتى يېزا كەنتلەرنى ئىدارە قىلىشقا سىڭىپ كىرىپ، ساددا ۋە گۈزەل ئورتاق قۇرۇپ، ئورتاق بەھرىمان بولىدىغان ئەلا يېزا ئىستىلىغا ئۈزلۈكسىز كۈچ چىقىرىۋاتىدۇ. نۆۋەتتە ھەر قايسى جايلار يېزا كەنت پىدائىيلار مۇلازىمىتىنى ئالغا سىلجىتىپ، مەۋقەنى يېزا كەنتلەرنىڭ ئەمەلىي ئەھۋالىغا قويۇپ، كەنت ئاھالىلىرىنىڭ ھەقىقىي ئېھتىياجىنى ئويلىشىپ، پىدائىيلار تۈرلىرىنى دائىملاشتۇرۇپ باشقۇرۇپ، پىدائىيلار مۇلازىمىتى پائالىيىتىنىڭ يۈزەكىلىكى ۋە بىردەملىك شامالدىن ساقلاندى. نۇرغۇن جايلار پىدائىيلارنى قوبۇل قىلىپ رويخەتكە ئېلىش، قاتلاملار بويىچە تەربىيەلەش، مۇلازىمەت نۆۋەتچىلىك قىلىش، ۋاقىت خاتىرىلەش، باھالاپ ئىنكاس قايتۇرۇشتىن ئىبارەت پۈتۈن زەنجىرنى باشقۇرۇش تۈزۈمىنى ئورنىتىپ ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈپ، يېڭى دەۋر مەدەنىيلىكىنى ئەمەلىيەتتىن ئۆتكۈزۈش پونكىتى قاتارلىق مۇقىم مۇلازىمەت بازىسىغا تايىنىپ، پىدائىيلار مۇلازىمەت كۈنى ۋە دائىملىق مۇلازىمەت ئورنى تەسىس قىلىپ، پىدائىيلار مۇلازىمىتىگە قاتنىشىش ئەھۋالىنى مەدەنىي ئائىلىلەرنى باھالاش سىستېمىسىغا كىرگۈزدى. بۇ تۈزۈم ۋە تەدبىرلەر كەنت ئاھالىلىرىنى تەرتىپلىك قاتنىشىش، تۆھپە قوشۇشنى ئېتىراپ قىلىش، چىڭ تۇرۇشنى

ئەزاسى لىزۈنجاڭ. بىز تىكىش چوڭقۇرلۇقى، تۈك ئارىلىقى، سۈرۈتى قاتارلىق ئون نەچچە تۈرلۈك تەكشۈرۈش ئارقىلىق زاۋۇتنى ئۈچ قېتىم ئۆزگەرتىش پىكرى بىلەن تەمىنلىدۇق. ھازىر بۇ مايسا تىكىش ماشىنىسىنىڭ مۇقىملىقى ئىنتايىن ياخشى دەيدۇ. ئون نەچچە يىل ئىلگىرى يەنسەنجاڭنىڭ ھاۋاسى سوغۇق، تۇرقى يېپىشقاق بولغاچقا، دۆلىتىمىزدە ئىشلەنگەن مايسا تىكىش ماشىنىسى يەرگە چۈشكەندە يا يەرگە پېتىپ قالاتتى، يا مايسا كۆچۈرۈپ مايسىلارنى زەخمىلەندۈرەتتى. بىداخۇاڭ بۇرۇيى يەنسەنجاڭدىكى دېھقان شىڭ دىيەنجۈن مۇنداق دەيدۇ: ئىلگىرى دۆلىتىمىزدە ئىشلەنگەن ماشىنىلارنى ئىشلىتەلمەي، كاشىلا كۆپ بولۇپ كېتىپ، دېھقانچىلىق ۋاقتىغا دەخلى يېتىپ قېلىشتىن ئەنسىرەپ، يۈز نەچچە مىڭ يۈەن ئارتۇق خەجلىسەكمۇ ئىمپورت قىلىنغان ماشىنىلارنى سېتىۋالاتتۇق. ئىمپورت قىلىنغان ماشىنا تىپلىرىنىڭ سانلىق مەلۇماتى قامال قىلىنغاچقا، دۆلىتىمىزدە ئىشلەنگەن يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى شۇ جاينىڭ تۇپرىقىغا ئاساسەن مەشغۇلات سانلىق مەلۇماتىنى ئەلالاشتۇرۇشقا ئامالسىز قالدى. ئۇ چاغدا يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى ئىسكىلاتىنىڭ ھەممىسى چەت ئەلنىڭ داڭلىق ماركىلىرى بولۇپ، دۆلىتىمىزدە ئىشلەنگەن يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرىنىڭ زاپاسى ھېسابلانمايتتى. بىداخۇاڭ بۇرۇيى يەنسەنجاڭ بوز يەر ئۆزلەشتۈرۈش ئەترىتىنىڭ ئەزاسى، ئىگىلىك تىكلەش دېھقانچىلىق مەيدانىنىڭ مۇئاۋىن باش دىرېكتورى ياڭ شاۋبۇ مۇنداق دەيدۇ: ئەگەر سانلىق مەلۇماتنىڭ ئۆلچىمى ۋە خاتىرىسى بولمىسا، قارغۇلارچە مايسا كۆچۈرگەنگە باراۋەر بولىمىز. مايسىلارنى تۈز تىككىلى بولمايدۇ، تەكشى تىككىلى بولمايدۇ، يەرنى ياخشى تېرىغىلى بولمايدۇ. شۇڭا ئەينى چاغدا كۆپچىلىك دۆلىتىمىزدە ئىشلەنگەن يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرىنى بۇ يەردە چوقۇم ئورنىدىن دەس تۇرغۇزۇش كېرەك دەپ ئويلايتتى. يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش ئىستراتېگىيەسىنىڭ ئوتتۇرىغا قويۇلۇشىغا ئەگىشىپ، دۆلىتىمىزدە ئىشلەنگەن يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى باھارنى كۈتۈۋالدى. كېنى ئەترىتى يەنسەنجاڭنى چوڭ تىپتىكى تەجرىبە مەيدانىغا ئايلاندۇرۇپ، دۆلەت ئىچىدىكى كارخانىلار بىلەن بىرلىشىپ ئىشلىتىش ئارقىلىق تەتقىقاتنى ئىلگىرى سۈردى. ئەترەت ئەزالىرى ئېتىز بېشىدا تۇرۇپ، سانلىق مەلۇماتلارنى بىر-بىرلەپ خاتىرىلەپ، مەسىلىلەرنى زاۋۇت بىلەن سېلىشتۇرۇپ، بىر تەرەپتىن سىناق قىلىپ، بىر تەرەپتىن ئۆزگەرتتى. بىر نەچچە يىلدىن بۇيان مايسا تىكىش ماشىنىسىنىڭ قاتتىق ئەمەلىي كۈچى ئۆتكەلدىن ئۆتۈپلا قالماي، قوش ئوقلۇق لاي ئىلەشتۈرۈش ماشىنىسى، مايسا يۆتكەش ماشىنىسى، ئەتۋىركە ئارقا-ئارقىدىن پاتېنت ھوقۇقىغا ئېرىشتى. دۆلىتىمىزدە ئىشلەنگەن يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى ئاخىرى ئىشلەتكىلى بولماسلىق تىنتىقتا، چىداملىق بولۇشقا ئۆزگەردى. باھاسى ئىمپورت قىلىنغان ماشىنا تىپىدىن ئۈچتىن بىر قىسىم ئەرزان بولدى. بۇنىڭدىن باشقا، ئەقلىي ئىقتىدارلىق يېزا ئىگىلىك سۇپىسى، يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى مەشغۇلات سانلىق مەلۇماتلىرىنى توپلاشقا باشلىدى. يەنە ھەر ۋاقىت كونترول قىلىش ئارقىلىق، يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى بىلەن تۇپراق ئارىسىدىكى سانلىق مەلۇمات يولىنى ئېچىپ، توغرا مەشغۇلات قىلىشنى ئەمەلگە ئاشۇردى. بىداخۇاڭ بۇرۇيى يەنسەنجاڭلىق دېھقان گوچىڭرۈي مۇنداق دەيدۇ: دادام قاتارلىق ئون نەچچە ئادەم بىر پارچە يەر تېرىيتتى. بىز بىر ئادەم بەش ماشىنىنى باشقۇراتتۇق. مايسا كۆچۈرىدىغان، ئوغۇتلايدىغان، ھوسۇل يىغىدىغان ئادەم يوق ئىدى. بىر ئادەم بىر پارچە يەرنى باشقۇراتتى. بىپايان تۈزلەڭلىكتە دۆلىتىمىزدە ئىشلەنگەن چوڭ دېھقانچىلىق ماشىنىلىرى پۇت تىرەپ تۇردى. ئەمما يەنە بىر جەڭ مەيدانى تېخىمۇ قىيىن ئەھۋالغا چۈشۈپ قالدى. پۈتۈن مەملىكەت تېرىلغۇ يېرىنىڭ ئۈچتىن بىر قىسمىنى ئىگىلەيدىغان ئېدىرلىق ۋە تاغلىق رايونلاردا ماشىنىلاشتۇرۇشنىڭ ئەڭ ئاخىرقى بىر كىلومېتىر ئۇزاقتىن بۇيان يوق بولۇپ كەلدى. 2021 يىلدىن باشلاپ يېزا ئىگىلىكى، يېزا مىنىستىرلىقى، سانائەت ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش مىنىستىرلىقى بىلەن بىرلىكتە يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى جابدۇقلىرىدىكى كەمتۈكلۈكنى تولۇقلاش ھەرىكىتىنى يولغا قويۇپ، مەملىكەت بويىچە يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى جابدۇقلىرىدىكى كەمتۈكلۈك مۇندەرىجىسىنى رەتلەپ شەكىللەندۈردى. ئىدىرلىق تاغلىق رايونلاردا كىچىك يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرىنى ئىشلىتىش دەل ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىشنىڭ مۇھىم نۇقتىسى. چۇڭچىڭنىڭ تاغلىق ئىدىرلىق نىسبىتى 98%-كە يەتتى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان شۇ جايدىكى نۇرغۇن يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى كارخانىلىرى ئىدىرلىق،
Tağlıq rayonlardakı yez iyilik maşınlarını işlep çıkarışqa başladı. Vima yez iyilik maşınları payçak şirketi yez iyilik maşınları işleri bölümünün baş direktörü Şüvi Son Mındaqtaydı. 2014-ci 2015-ci yılıdan başlap, yenik mıhtarlaştırılgan məsulatla arq-arqıdın bazarğı selindi. Əslideki məsulatının eğirliqidin 70 kilogramdın 80 kilogramgıca yeniklen. Bir dilla bazar eçildi. Xıcayan kenti Çunçın şəhri Yuan Tujazu, Miauzu Abdunum Nayasının Xuatiyan yezisi caylaşkan. Kentinin deniz yüzüdün otturcu igizliki 1200 metr bulup, netçi min yıldın buyan. Şucay pelempey etizgı şalt eriş. Şişik dekkançılık maşinelerini umumlaştırış kıtayını. Bu yerdeki dekkallarının emgek sıcılıkını zor derecede yenikletti. Yuan Tujazu Miauzu Abdunum Nayası Xıcayan kentideki renvenşen. İlgiri yer ağdırışta tülleyi kalıgı tayın attı. Sürütümüz bek asta, meşgulat sütümüz bek naçar idi. Hazır hemisi pırkırma sok kılıp özgertildi. Abdumatik pırkırma soka, zencir tapallık traktor, tağlık rayonda yötgep toşuş abdumobili, etiz erik başkuruş maşinisi, kur ara ot çöp yokutuş maşinisi, meyvelik bağlada ösümlük asıraş maşinisi katarlıklamı yeni məsulatla arka-arkadın meydanı geldi. İhtiyacının türküsü de bu iki yılda Çunçın, Julunko, Jangjin, Banenli yadır okulgan edirlik. Tağlık rayon yezigilik maşinleri jabdukları kespi terakkiyat toplaşkan rayonu dəslepki kademde şekillendirdi. Jangjin rayonu yana devletnin edirlik. Tağlık rayon yezi igilik maşinileri jabdokları otura. Kiçik karxanılarının özgeçi kesiple topini muvaffaqiyetlik berpa kıldı. Jangjin rayonluk İqtisad Uçur Komiteti part grupsının şujisi Jung Junyan mındaqtaydı. Yukarı ekinde yüzdün artık yürüşleşken karxanı ba. Ola birlikte yukarı ünümlük ve saatlik yürüşleşken tembrekni şekillendirdi. Otturu ekinde Nurgun bütün maşina başlamçı karxalılardın teşkillengen yadroluk matrisa. Çonkur avduruş maşinisi, etiz erik başkuruş maşinisi. Özgeçe ziraatle məxsus maşinisi katarlıq sahalaba. Öven ekinde yana 200'dün artıq yezigilik maşinileri mülazimet teşkilatı yezigilik maşinileri məsulatlarını etiz başlarıcı yetkizip. Yasaş, kenaytiş, şiltiş, tek mükemmel yip kalkını şekillendirdi. Dikkatli yukarı akli iktidarlık, yüz iyilik maşinileri cabdokları, idirlik. Tağlık rayonlarına maskeledigan yüz iyilik maşinileri cabdoklarının ibaret iki noktalık yönelişki merkezleştirip. Yakın yılların bu yan, devlet yüz iyilik maşinilerini tetkik kılıp yasaş məxsus türü tesis kılıp. 20 ülke ve 4 merkez karxanasının yezigilik maşinlarını tətbiq kılıp yasaş. Kengaytip kullanışını noktada sınaq kılışını kolla. Bir türkün belge karakterlik yezigilik maşinları məsulatlarda böz şasıl kılış ve kəsibləşdirip kullanışını ilgiri sürdü. Her qaysı tərəflərinin ortak tırışçallıqı da partiya 18. kurultuydu bu yan. Devletimiz yezigiligini maşinlaştırış ve yezigilik maşinleri cabdokları terakkiyatı da körnerlik muvaffaqiyetlerini kolgu keltirdi. Dekkançılık ziraatlarını teriş. Yığışının universal maşinleşiş nispeti 2012 yılıdaki 57.2%'den 2025 yılıdaki 76.7%'ke östü. Devletimizde işlengen yezigilik maşinlerinin iktidarı, sükri mokim ösüp, çoğun otura. Kiçik tiplikte tən hazırlangan, əqli iktidarlıq, yeşil. Yukarı ünümlük buluş, bir gevdiləşkən yönülüşki qarab tez ilgirliməkdə. Hörmətlik radio anlıqıcıla. Bugünkü Cungoğu Nəzər programımız Muşi yerdə axırlaşdı. Mən rəqəmlik Diktor Rəqəmcan. Programımızın muharriri Təzilət Arslan, məsul muharriri. Nuzigül İmir, Ənvər Erkin. Kiriştürgeçisi, Abduhalıq Əmək. Nazarətçisi, Arapat Hüsəncan.
Төвәндә диқтыңла станциямызның башқа программалары да болсын.

ئارقىسىدىن تەپكەن بىر تېپەككە 110 مىڭ يۈەن تۆلەم تۆلەش. يېقىندا خېجىڭ ناھىيەلىك خەلق سوت مەھكىمىسى تاكال ئىش سەۋەبلىك كېلىپ چىققان بىرى ھاياتلىق ھوقۇقى، بەدەن ھوقۇقى ماجىراسى دېلوسىنى سوت قىلىپ ئاياغلاشتۇردى. مۇخبىرىمىز پەزىلەت ئارسلان بۇ ھەقتە قانۇن ساۋاتلىرىنى سۆزلەپ بېرىدۇ.

ئەبلەغ سېلىپ، كەسىپلەرنى گۈللەندۈرۈشكە جەلپ قىلىش كېرەك. دۆلىتىمىز كاپىتالى ۋە كارخانىلىرىنىڭ دۇنياغا يۈزلىنىشىگە مەدەت ۋە ئىلھام بېرىش لازىم. كاپىتالنىڭ تەرەققىياتىنى قېلىپلاشتۇرۇش ۋە يېتەكلەش كېرەك. قىزىل، يېشىل چىراغ تەسىس قىلىپ، كاپىتالنىڭ تەرەققىياتىغا دائىر قانۇن تۈزۈملەرنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، رامكىسى بېجىرىم، لوگىكىسى ئېنىق، تۈزۈمى مۇكەممەل بولغان قائىدە سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. مۈلۈك ھوقۇقىنى قوغداش، توختامنى قوغداش، بازارنى بىرلىككە كەلتۈرۈش، باراۋەر ئالماشتۇرۇش، ئادىل رىقابەتلىشىش، ئۈنۈملۈك نازارەت قىلىش باشقۇرۇشنى يۆلىنىش قىلىپ، ساقلىنىۋاتقان گەۋدىلىك مەسىلىلەرنى كۆزدە تۇتۇپ، ئالاقىدار قانۇن نىزاملارنى چىقىرىش، تۈزىتىش، بىكار قىلىش، ئىزاھلاش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش كېرەك. كاپىتال بازارغا كىرىش ئۆتكىلىنى چىڭ ئىگىلەپ، بازار ئىجازىتى تۈزۈمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، بازار ئىجازىتى تىزىملىكىنىڭ ئىلمىيلىكى ۋە دەللىكىنى ئاشۇرۇش كېرەك. كاپىتال ھەرىكىتىگە دائىر تۈزۈم قايدىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش لازىم. مونوپوللۇققا ۋە ناتوغرا رىقابەتكە قارشى تۇرۇش ئۈستىدىكى نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش، قانۇن ئىجرا قىلىشنى كۈچەيتىپ، بازاردىكى يېتەكچىلىك ئورنىدىن قالايمىقان پايدىلىنىشقا ئوخشاش مونوپول قىلىش ۋە ناتوغرا رىقابەتلىشىش قىلمىشلىرىغا قانۇن بويىچە زەربە بېرىش كېرەك. مەدەنىي، ساغلام، ئالغا بېسىشقا، ياخشىلىققا ئۈندەيدىغان سەمىمىيەت مەدەنىيىتىنى يېتىلدۈرۈپ، كاپىتال ئاساسىي گەۋدىلىرىنى سوتسىيالىستىك يادرولۇق قىممەت قارىشىنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىپ، ئىناۋەتكە، ئەخلاققا، ئىجتىمائىي مەسئۇلىيەتكە ئەھمىيەت بېرىپ، توغرا يولدا مېڭىش جەھەتتىن تەربىيەلەش ۋە يېتەكلەش كېرەك. كاپىتالنى ئىدارە قىلىش ئۈنۈمىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈش كېرەك. تەجرىبىلەرنى يەكۈنلەپ، قانۇنىيەتنى ئىگىلەپ، يېڭىلىق يارىتىش ئۈستىدە ئىزدىنىپ، كاپىتالنى ئىدارە قىلىشنىڭ قاراتمىلىقى، ئىلمىيلىكى، ئۈنۈمدارلىقىنى ئاشۇرۇپ، ئىشتىن ئاۋۋال يېتەكلەش، ئىش داۋامىدا ئالدىنى ئېلىش، ئىشتىن كېيىن نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش ئۆزئارا جىپسىلاشتۇرۇلغان پۈتۈن زەنجىرلىك كاپىتال ئىدارە قىلىش سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇش كېرەك. نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش تۈزۈلمە مېخانىزمى ئىسلاھاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، قانۇن بويىچە نازارەت قىلىش باشقۇرۇش، ئادىل نازارەت قىلىش باشقۇرۇش، مەنبەدىن نازارەت قىلىش باشقۇرۇش، دەل جايدا نازارەت قىلىش باشقۇرۇش، ئىلمىي نازارەت قىلىش باشقۇرۇشتا چىڭ تۇرۇپ، نازارەت قىلىش باشقۇرۇش مەسئۇلىيىتىنى ئومۇميۈزلۈك ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئۇسۇلىدا يېڭىلىق يارىتىپ، نازارەت قىلىش باشقۇرۇشتىكى كەمتۈكلۈكنى تولۇقلاپ، كاپىتالنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئىقتىدارى ۋە نازارەت قىلىش باشقۇرۇش سىستېمىسىنىڭ زامانىۋىلىشى سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش لازىم. قانۇن نىزاملاردا ئېنىق بەلگىلەنمىگەنلىرىدە كىم تەكشۈرۈپ تەستىقلىسا شۇ نازارەت قىلىش باشقۇرۇش، كىم ئاساسلىق باشقۇرسا شۇ نازارەت قىلىش باشقۇرۇش پىرىنسىپى بويىچە نازارەت قىلىش باشقۇرۇش مەسئۇلىيىتىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش كېرەك. تەۋەلىك بويىچە نازارەت قىلىش باشقۇرۇشنى كۈچەيتىش كېرەك. جايلار تەۋەلىك بويىچە نازارەت قىلىش باشقۇرۇش مەسئۇلىيىتىنى ئومۇميۈزلۈك ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، نازارەت قىلىش باشقۇرۇشنىڭ ئەمەلىيلىشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىشى لازىم. ساھە ئىدارە قىلىش ۋە ھەر تەرەپلىمە ئىدارە قىلىش بويىچە ئىش تەقسىم قىلىۋېلىپ، ھەمكارلىشىش مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ساھەنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇش بىلەن پۇل مۇئامىلىنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇش، تاشقى مەبلەغنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇش، رىقابەتنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇش، بىخەتەرلىكنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇش قاتارلىق ھەر تەرەپلىمە نازارەت قىلىش باشقۇرۇشنىڭ ماسلىشىشى ھەم تۈرتكە بولۇشىنى كۈچەيتىش كېرەك. سىستېما خاراكتېرلىك خەۋپ خەتەر ئېلىپ كېلىش ئېھتىمالى بولغان نۇقتىلىق ساھە ۋە نۇقتىلىق ئوبيېكتلارنى دەل جايىدا ئىگىلەپ، ئىدارە قىلىشتىكى ئالدىن كۆرەرلىك ۋە سەزگۈرلۈكنى كۈچەيتىپ، خەۋپ خەتەرنى بايقىغان ھامان بالدۇر بىر تەرەپ قىلىش، بالدۇر تۈگىتىش لازىم. كاپىتال ساھەسىدىكى چىرىكلىككە قارشى تۇرۇشنى كۈچەيتىپ، چىرىكلىككە قارشى تۇرۇش يۇقىرى بېسىم ھالىتىنى ساقلاپ، ھوقۇق تايىنىپ كاپىتال پايدىسىنى قوغلىشىش قىلمىشىغا قەتئىي زەربە بېرىپ، كاپىتالنىڭ تەرتىپسىز كېڭىيىشى، سۇپا مونوپوللۇق قاتارلىقلارنىڭ ئارقىسىدىكى چىرىكلىك قىلمىشلىرىنى كۈچەپ تەكشۈرۈپ بىر تەرەپ قىلىش كېرەك. كاپىتالنىڭ ساغلام تەرەققىياتىنى قېلىپلاشتۇرۇش ۋە يېتەكلەش،
партиянын ықтисадий хизметке рахбарлык кылышыдаки моим мазмун. Әр дәрежелік партия комитетлері идея ва харкетни партия маркази комитетинин тадбир орлаштырмасы асасыда бирликке келтирип, асасий гавдалик масъулиятни ҳақиқий зиммасига илиб, капиталны идора кылыш қабилиятни өстүрүп, сиясат ташвиқоти ва көзлеме жетекчиликни күчөйтүп, система характерлик хавп-хатар жүз беришнин қатти алдын алышы лазым. Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 ili 9 ayının 1-ci günü Mərkəzi Komitet İslahatını Ümumüzlük Çoğunqırlaşdırış Komitetinin 15-ci qitimliq yığında qılğan türlük islahatlarını yeni tərəqiyyat əndisi şəkilləndirişkə türütkü buluşunu nişallab küçəydiğən qılış gerək namlıq sözünün muyum noxtısını anlatımız.

ئىككى چوڭ ئايلىنىشنى ئاساسىي گەۋدە قىلغان. ئىككى تاشقى قوش ئايلىنىش بىر-بىرىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى تېزدىن شەكىللەندۈرۈش دۆلىتىمىزنىڭ تەرەققىيات باسقۇچى، مۇھىتى، شارائىتىدىكى ئۆزگىرىشكە ئاساسەن چىقىرىلغان ستراتېگىيەلىك تەدبىر. ئومۇملۇققا تاقىلىدىغان سىستېما خاراكتېرلىك، چوڭقۇر قاتلاملىق ئۆزگىرىش. ئىسلاھاتتىن ئىبارەت بۇ ئاچقۇچلۇق تەدبىردىن داۋاملىق تولۇق ياخشى پايدىلىنىپ، باتۇرانە ئالغا باسىدىغان، بوران چاپقۇنغا پەرۋا قىلمايدىغان ستراتېگىيەلىك ئىرادىنى ساقلاپ، جۇڭگوچە سوتسىيالىزم تۈزۈمىدە چىڭ تۇرۇش ۋە ئۇنى مۇكەممەللەشتۈرۈش، دۆلەت ئىدارە قىلىش سىستېمىسى ۋە ئىدارە قىلىش ئىقتىدارىنىڭ زامانىۋىلىشىنى ئالغا سىلجىتىشنى چۆردەپ، تېخىمۇ چوڭقۇر قاتلاملىق ئىسلاھاتقا تۈرتكە بولۇپ، تېخىمۇ يۇقىرى سەۋىيەلىك ئېچىۋېتىشنى يولغا قويۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى بەرپا قىلىشنى قۇدرەتلىك ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچكە ئىگە قىلىش كېرەك. يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىشتا بىزنىڭ روشەن تۈزۈم ئەۋزەللىكىمىز ۋە پۇختا ئىسلاھات ئاساسىمىز بار. پارتىيە 18. قۇرۇلتىيىدىن بۇيان بىز يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش، سىرتقى ئېچىۋېتىش دائىرىسىنى كېڭەيتىشنى چۆردەپ، بىر قاتار زور ئىسلاھات تەدبىرلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، بىر قاتار نەزەرىيە نەتىجىلىرى، تۈزۈم نەتىجىلىرى، ئەمەلىيەت نەتىجىلىرىنى ياراتتۇق. بۇ ئىسلاھات نەتىجىلىرىدىن ياخشى پايدىلىنىپ، ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى تۇتۇش، ئەمەلىي ئۈنۈم ھاسىل قىلىش جەھەتتە سالماقنى ئاشۇرۇپ، سۈرەتنى تېزلىتىپ، قاتلامنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، تۈرلۈك ئىسلاھاتلارنى يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى شەكىللەندۈرۈشكە تۈرتكە بولۇشنى نىشانلاپ كۈچەيدىغان قىلىشىمىز كېرەك. نۆۋەتتىكى ۋەزىيەتتە يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىشتا نۇرغۇن يېڭى ئەھۋال، يېڭى مەسىلىلەرگە دۇچ كەلدۇق. ئىسلاھات تەپەككۇرى ۋە ئىسلاھات چارىسىدىن ماھىرلىق بىلەن پايدىلىنىپ، قىسقا مۇددەتلىك تاقابىل تۇرۇش بىلەن ئوتتۇرا ئۇزاق مەزگىللىك تەرەققىياتنى بىرتۇتاش ئويلىشىپ، ھەم ستراتېگىيە جەھەتتە ياخشى ئورۇنلاشتۇرۇش، ھەم ئاچقۇچلۇق نۇقتىلارنى ئوبدان تۇتۇش كېرەك. بايلىق تەقسىملەش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈشكە پايدىلىق ئىسلاھاتنى، تەرەققىيات سۈپىتى ۋە ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈشكە پايدىلىق ئىسلاھاتنى، ھەر قايسى تەرەپلەرنىڭ ئاكتىپلىقىنى ئىشقا سېلىشقا پايدىلىق ئىسلاھاتنى تېز ئالغا سىلجىتىپ، دىققەتنى نۇقتىلىق مەسىلىلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، ئىسلاھات تەدبىرلىرىنىڭ سىستېمىلىق، توپلاشقان، ماس يۇقىرى ئۈنۈملۈك بولۇشىنى كۈچەيتىپ، لاتقىلارنى تازىلاپ، توسۇقلارنى راۋانلاشتۇرۇپ، ئومۇمىي ئۈنۈمنى قوزغىتىش كېرەك. يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى بەرپا قىلىشنى دۆلەتنىڭ رايونلار ماس تەرەققىيات ستراتېگىيەسىنى يولغا قويۇش، ئەركىن سودا سىناق رايونى قۇرۇش قاتارلىقلار بىلەن جىپسىلاشتۇرۇپ، شارائىتى بار رايونلاردا يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى شەكىللەندۈرۈش ئۈستىدە باشلامچىلىق بىلەن ئىزدىنىپ، ئىسلاھات ئېچىۋېتىشنىڭ يېڭى ئېگىزلىكىنى بەرپا قىلىش كېرەك. ئىسلاھاتقا دائىر ئالدىن كۆرەرلىككە ئىگە تەتقىقاتنى كۈچەيتىپ، زىددىيەتنىڭ ھەرىكەت قانۇنىيىتىنى ئىگىلەپ، توغرىلىرىنى ساقلاپ يېڭىلىق يارىتىپ، يول ئېچىپ يېڭىلىق يارىتىپ، مۇقىمسىزلىق، ئېنىقسىزلىق ئامىللىرىغا تېخىمۇ ئاكتىپ، ئۈنۈملۈك تاقابىل تۇرۇپ، كۈرەش قىلىش قابىلىيىتىنى ئاشۇرۇپ، سىياسەت بوشلۇقىنى كېڭەيتىپ، تۈزۈمنىڭ جانلىقلىقىنى ئاشۇرۇش كېرەك. Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü öğünüş programımızda başşuji Xi Jinping'in 2022 yılı 4. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. nöbetlik merkezi komiteti siyasi bürosunun 38. kitimlik kolektif öğünüşü riyasetçilik kılganını sözleyen devletimiz kapitalının sağlam terakkiyatını kanun boyunca kılıklaştırıp ve yetekleyip kapitalning muhim ishlab chiqarish zarur omillik aktiv rolini joriy qildirish kerak nomli so'zining muhim nuqtasini va boshuvchi Xi Jinpingning 2020 yil 9 ayining 1 kuni markaziy komitet islohotni umumiylik cho'nqirlashtirish komitetining 15 qitimlik yig'inida qilgan turlik islohotlarni yangi taraqqiyot andizisi shakllantirishga turtki bo'lishni nishonlab kuchaydigan qilish kerak nomli so'zining muhim nuqtasini anglatdik.

0: ئادەمنىم ھاياجانلىنىپ تۇرۇپ. ئېھتىمال شۇنداقتۇ. ئۆزۈمگە كەلسەم مەن ئۆز بۇرچۇمنى ئادا قىلىۋاتىمەن خالاس. قولۇمدىن كېلىنغىنىمۇ شۇ.
1: بىزنىڭكىگە بارمامسىز؟
0: دېدى گراف لىدىيە خانىم بىردەم جىمىپ كېتىپ ئاندىن.
1: سىزنىڭ بېشىڭىزغا كەلگەن بىر كۆڭۈلسىز ئىش توغرۇلۇق سۆزلىشىمىز. مەن سىزنىڭ ئاشۇ كۆڭۈلسىز ئىشلارنى قايتا ئېسىڭىزگە كەلتۈرمەسلىككە ھەممە نەرسەمنى قۇربان قىلىپ بولسىمۇ تىرىشىمەن. ئەمما بەزىلەر ئۇنداق ئويلىمايدىكەن. مەن ئۇنىڭدىن بىر پارچە خەت ئالدىم. ھازىر ئۇ مەشەدە پېتېربۇرگدىكەن.
0: خوتۇنىنىڭ گېپىنى ئاڭلاپ كارىنىننىڭ پۈتۈن بەدىنىنى تىترەك بېسىپ كەتتى. چىرايىمۇ خۇددى ئۆلۈكنىڭكىدەك تاتىرىپ قان دىدارى قالمىدى. نېمە قىلىشنى بىلمەي قېلىۋاتقاندەك قېتىپلا قالدى.
2: شۇنداق بولىدىغانلىقىنى بۇرۇنلا سەزگەنمەن،
0: دېدى ئۇ بىر ھازادىن كېيىن. گراف لىدىيە خانىم ئۇنىڭغا قاراپلا قالدى ۋە ئۇنىڭ شۇنچىلىك ئۇلۇغۋار روھقا ئىگە ئىنسان ئىكەنلىكىدىن ھاياجانلىنىپ كۆزلىرىگە لىق ياش ئالدى.